0: Iată tu, iată tu, iată tu, iată tu, iată tu,
1: iată
0: tu, iată tu, iată tu, iată tu.